0: te ne kpi kala kale gungo genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to go te be anyi nguriye ye fe o ku i le be se be ke re to go gen de re ne ye ku tu bo bia pe te o lo tu le ke che che ke che che e ni yoro ku be se be o ku i pu ko nu le yo o ku i le be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke o le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ru ru ju be te mu ne jubo woto pram pram blese bu okwi te atakpa me anake munek lenke pulo purwer bekende bekende kola sokode munek lenke pulo dapangu munek lenke ko katil richivye munek lenke pulo mata mele etinine i ke flak fwebi kwe bukunle kasa akoro akoro ko fisa vlele sebu okwi sa kalola nye ufale ketayite ke ule fukara munek lenke pulo mulome mumuye mena bale o kui la ber ke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wesa uluru de abai mena faru we la yiri la we le mi kuru
1: Thank you.